un tu uedzi mijam šmē. Miestīs vaša lengstu punt i bindunēt tevi. Te šunēt konstins pandl drūm. Zatrieben